și luva. Lăca vinci, mă urmă la 32 minute, mituri iar radio Mzambică cu nene, icona mingeangu, vacona, nisu ia vaona, vanga tetla, la vanga iangulani, cu toa, ha, nacum vona, nina, nina, multa, ai, tlisi sos, un pela, intera mui angula munzuc, ustipi sa cuim sa cu munzuc, mi-am dat un gatzikel munzuc, lesu un gatzikel la cania munta, lucula cu rivalela, rivalela nia munta, lucula cu ranza, ranza nia munta, lucula cu guela wanu, na cum biwan sa, tu cu na cu ranza, mu dure na linia munta, un gatzikel munzuc, un zene, cu sa, ustipi sa cu sucul munzuc, tuta vara sam sicuini, se uena wanima, munzuku selo kumzuku siafile kumshona apuka se okay apuka nasi okay satwa ne apuka atapuka nasi bo leka 20 mana 32 okay apuka nasi okay ta bom Felix Baruga de puna apuka okay loko risha nasile se u tsandzeka ku ve unga swi koti ku mudzela swi nga ta va swi sasekile ntawu hinkwaswo ku fanele ku ve swi endla na ha ri nyamuntlha a ri se chona ha ri 22:33 nyamuntlha ri chona ri gama hi 0 hora a hi swi endleni hinkwaswo u mudzela u setile mpela Gileka 21 na 32 minutes mitiro ya radio Mozambique mso provincia ragazzi hetla radio na ibula hi hlekelele kusa hi lava ku tipatsa na mitiro leyi na yena vula ku miyingiseto ku rhandzeka ni vusiku byinene se loko ho fika laha na yena ho fika hi tshama ku go o se muyingiseto ngo kwata Ekwenza lokho se vulavula vale mkhavelo vulavula ngopfu 21:33 minutes. Ukusethile mphele umdzeli.